da ne di ne vena ke ndezi aje eji jako ne kwelyagi Irando Israel a to the mobis kani a da ke le na da isnel da nigo ed e ya ja da has alam Bill Gates ed e ya ne ve capital de e ya jinia do congress be date da jenes da nigo ed e ya aje ba hanetla